0: bona lo ngengiva va thozi tshwane
1: ntsha va thozi tshwane
0: lo thozi hande va thozi tshwane
1: rona ba
0: ba li za vali kai
1: ma cowboy
0: va cowboy
1: ntsha
0: mhm va cowboy na haye tuna ahuru mali fasi ye kwalirwe kimuvu kina hamani va cowboy
1: ke russia
0: mukute kuluna ba yi